Կամարջոբատ պատիվ ծեմուր ադիոմ սմենել է բով, եթեր չի առադիո սատգուրի թուրկի ես խմա, դղես կախլավ թոտխմետի սեկտեմբերի որշաբատի թուրկի ես տրոյի թերտմետի թպիլիսի ստրոյի թորմետի սահատիա։ Ադիո թուրկի ես միս կատրմանի կատացեպ

0: Kadat si ma zvýtrep ca informáciu o biuleteni tromeši cmoismint. Israelči gamomaval ekonomikur gazet Kalkalishi gamokveqnebul statiaši aghnishnulia rom. Prezident Recep Tayyip Erdogan mam nishnelovnat gaapartova Turkies gavlenis pero Washingtonsa da arabul samqaroshi. Statiaši natkvamia. Erdoganma Turkie akhlo aghmosavletshi iset aktorad aktsia, romlis gverdi savla rtulia. Իսրայելիստվիս կի էս ռեգիոնշի սուլու պրոմետի գավլենից մկոնե մետոք է գաղթա։ Մասալաշի խազգասմուլի արոմ թելավիպսադա անկարայ շորիս ուրդիր թոբեպից էլսած կավարեստադա էկոնոմիկուր, Սավաճրոդա Սավիացիոս Իսրայելիս պիրդապիրի վաճրոբա օրիատաս ոտտոտխի ծրիս մայսի դան նուլզ է դավիտա։ Ասև է աղենիշնարոն պրեզդենտ Էրդողանմա էս ծելի ռեգիոնուլ ասպարեզ է ուպրո ծլիեր դա իսրայելիս մի մարդ ուպրոմ
1: Սագարեո Սակմետա մինիստր մահական պիդանմա գանացխադա ռոմ կվեղնի սուվերենտետի սադա երթիանովիսուս աղուցելուվելի ուղելա շերաղի բուլի ջուպս կայերթիանևա Սիրի սենտրալուրի խելի սուպլեպիս կոյշ դամասկոշի սավուբրիսաս Պիդանմա աղնիշնարոմ սխվա շերաղեպուլի ջգուպեպից ունդա շեղուերտնեն էրտիան էրոնուլ արմիաստա խոյլա մոգալակ ես կանոնից ինաշետ հանաբրատ ունդա մոյպգրոն։ Պիդանմա ասև գանացխադարոմ սաբոլով միզանյա Սիրիաշիմ
0: Սալալաշի դագեգմին շեխվետրած է խազգասմուլի իկոս ռուտեշի սազգով միմոսլի սակիտխիս կանխիլվա։ Հորմուզի ռուտե գլոբալուրի նավտոբիսադա բունեբրիվի այրիս մոմարագիրբիստվի սածցոցլոտ միշվելովանի դերեպանիա։ Իրանի սաղմցպոսա ինպորմացիոս ագենտո պարսից ծնոբի չեխվետրիս կատադիպիս կատացխետիլ է բա ռեգիոնին սոգի էրդի կվեղնեսպիս մոտխովնի սապուծվեզ է իկնա միղեպուլի դա իս, թե իրանի սադա մասկատիս էրդոբլիվի կատացխետիլ է բա։ Կատադիպիս միուն խետավա դոմանի սագարով սակմետա մինիստմա գանացխադարում, Մասկատի կլավմ տկից է դարիս կատացխետիլի որմ խարես շորիս դիալոգիս խել չեցխոբի սակիտխշի։ Հադիո Թուրքի ես խմից հետերշի գանվակ ձոբ ծա ինպորմացիո բի ուլետ ենց։
1: Իսրայելիս տավդացուս մինիստրմա Իսրայել կացմը գանացխադարում Իսրայելիս ծալիբի լիկվիդացիաս կաղուկետ է բն գոյլաս վինց լիբանիս սամխրեջի ալիալ տահերիս կեց մի ուախլով դեպա դաղնիշնարում, ես Իսրայելիս մեր կոնտրոլիսյուս գանսասվուլի ստրատեգի ուլի տերիտորիա։ Կացիստգմիտ կետի Իսրայելիս մեր թվիտունեպուլատ դայիկավա։ Ես կարպտխել է բա մաս շեմդեք կայիսմարած իսրայելիս տավդասմապս որի մարդիդան դղեմդ է դախլովիտ ոտխիատաս ոտխսի ադամյանի սիտոցխլ է եմսխոլպլա։
0: Չտիլու էտ կորեամ գանացխադարում ամ շաբատ գիրաս պարտու մաշտաբիանի Շաբա չատարեպուր ռեյալուր սարբձոլու մասարեպից ուրդնեպշի խուտի սարդի լերիոդա սարակետո դանակոպի մոնացիլիովդա։ Աղնիշնուլից ուրդնեպի մալև է չատարդա մաս շեմդե գրած սամխետ կորյամ գանացխադարում։ Վան Սանիս � Երաղմա ասպրոցենտյանի սիզուստ է դա ուզար մազարի դաման գրևելի ծալա աչվենա։
1: და ბოლოს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ 24 სექტემბერს თეთრ სახლში ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინთან შეხვედრისას თითქმის ყველაფრის განხილვას გეგმავს. მოსალოდნელია, რომ დღის წესრიგში იქნება ვაჭრობა, ბოინგ თვითმფრინავების გაყიდვები, უკრაინასა და ღაზაში მიმდინარე ომები და ხელოვნური ინტელექტი. ტრამპმა დაიცვა ჩინური წარმოების ავტომობილებზე დაწესებული საბაჟო ტარიფები და განაცხადა, რომ ეს ტარიფები ამერიკელ ავტომწარმოებლებს იცავს. მან თავდაჯერებულად აღნიშნა ყველა შეთანხმებას მევაფორმებ. მან ასევე დაადასტურა, რომ როგორც აშშ, ისე ჩინეთი ერთმანეთის წინააღმდეგ ჯაშუშურ საქმიანობას ახორციელებენ. თავდაცვის სფეროში ტრამპმა აღნიშნა, იმაზე მეტ პატრიოტს ვაწარმოებთ, ვიდრე ოდესმე გვიწარმოებია, რითაც შეერაღების გაძლიერებისკენ მიმართულ ნაბიჯებს გაუსვა ხაზი. ავტომობილებზე საბაჟო ტარიფებთან დაკავშირებით ტრამპმა კანადა გაავრთხილა, რომ ხოლო ხელოვნურ ინტელექტზე საუბრისას განაცხადა, ვინც ხელოვნური ინტელექტის რბოლას მოიგებს, ყველაფერს მოიგებს. თურქმასტურ რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ԴՏ հայերենի համարտլուերն են 27 սեպտեմբերի 14։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի 3-4 նախագիծ։ Զինված խմբավորումն ինտեգրում է Սիրիայի քրիշխանության բանալինը։ Օմանը հետաձգում է Հորմուզի նեղուցով նավերի հետևեկության վերաբերյալ ծածկագրային բանակցությունները։ BRICS-ի աշխատողները մերժեցին Իսրայելի կողմից Պալեստինիայի հարկադիր տեղահանումը։ Էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Ալպարսլան Բայրակդարը հայտարարել է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը նախատեսում են էլեկտրաէներգիայի ոլորտում միականացնել 3 խոշոր նախագիծ։ Բայրակդարը նշել է, որ աշխարհը վերածվել է ճգնաժամերի աշխարհի և որ ճգնաժամերն այժմ նոր նորմալ են, հավելելով, որ նման միջավայրում Թուրքիան և Ադրբեջանը զարգացում են կանխատեսելի բազմազան և ավելի ինտենսիվ համագործակցություն էներգետիկայի ոլորտում։ Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ բոլոր զինված խմբավորումները Սիրիայի կենտրոնական կառավարության հանձնելը կարևոր է երկրի ինքնիշխանության և միասնության համար։ Դամասկոսում նախարար Ֆիդանը ելույթ ունենով նշեց, որ եփեգի գերիշխող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի արաբերջական խմբավորման նախատեսված ինտեգրումը անվանել է կարևոր նախաձեռնություն, որը պետք է առաջ շարժվի առանց ժամանակ վատնելու։ Նախարար Ֆիդանը նաև նշել է, որ մյուս զինված խմբավորումները նույնպես պետք է միանան միասնական ազգային բանակին և որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է օրենքի առջև հավասար վերաբերմունքի արժանանա։

Ամանը հետաձգել է Իրանի և Պարսի սոցիեկրների միջև նախատեսված խոշոր ծածաշնային հանդիպումը, որը նվիրված էր Հորմուզի նեղոցի ապագային։ Սալալայում կայանալիք բանակցությունը պետք է անդրադառնային նեղուցով նավի երթևեկությանը, որը կենսական նշանակություն ունեցող միջանցքի նավթի և գազի համաշխարհային մատակարարումների համար։ Իրանական ֆարս լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ հետաձգումը տեղի ունեցել ծածաշրջանի որոշ երկրների խնդրանքով և արտացոլում է Թեհրանի ու Մուսկատի համատեղ որոշումը։ Բրիքսի աշխատողներն գծեցին, որ Իսրայելա-Պաեստինյան հակամարտության արդար և երկարատև լուծումը կախված է Պաեստինցիների օրինական իրավունքների իրականացումից, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքից և վերադարձի իրավունքից։ Շաբաթ օրը բրիքսի աշխատողները կոչ արեցին ավելի մեծ ջանքեր գործադրել Իրանում և Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմների ֆոնին հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կանխելու և լուծելու համար, միաժամանակ դեմ լինելով Պաեստինցիների բռնի տեղանումը Գազայից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը նշել է, որ իսրայելական ուժերը կվերահսեն յուրաքանչյուրին, ով կմոտենա Լիբանանի հարավում գտնվող Ալի Ալ-Թահեր լեռնաշախտային, այն անվանելով ռազմավարական տարածք, որը Իսրայելը մտադիր է վերահսկել։ Զգուշացում հնչել այն ժամանակ, երբ մարտի 2-ից ի վեր իսրայելի արձակումների հետևանքով մահացել է գրեթե 4400 մարդ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերից։ Հաջողություն։

ժողովրդում է Մետաքսի ճանապարհի հսկայական տափաստանով։ Ձեր պայուսակում ունեք աշխարհի ամենաթանկ մետաքսները, համեմունքները և զարդերը։ Երբ գիշերն ընկնում է, քեզ միայն խավարն ու վախը ավազակներից չեն սպասում։ Այն տաք օջախ է, որը վարվում է վեհաշուկ քարե պատերի հետևում։ Սելջուկյան և Օսմանյան ժամանակներում ճանապարհը պարզապես անցած ճանապարհ չէ։ Դա հիմնադրամի կողմից անձնմխելի դարձած վստահություն էր։ Այսօր խոսքը հսկայական տաճարի մասին է, որտեղ բաբախում է առևտրի սիրտը, քարավանների երորյա անպատասխան խաղաղությունը, իջևանների ու առաստանների մասին, որոնք առևտրի հոգին են քաղաքի ներսում։ Բարի գալուստ այդ օրակա համակարգ, որտեղ ճանապարհի պատիվը վստահած է հիմնադրամին։ Քարավանները ՎԱԿՖ-ային համակարգի լոգիստիկ հրաշքներն էին։ Այս կառույցները մասնավորապես 16-րդ դարում անատոլիական Սելջուկ Սուլթանի կողմից կառուցվածքներ աշխարհում աննախադեպ սոցիալական ապահովագրություն կար։ Արևտյան ճանապարհի երկայնքով այս ամրոց պալատները բարձանում էին յուրաքանչյուր 30-40 կիլոմետր ուղտի համար մեկ օրվա կամքի հնարավորության համար։ Անկարայի հայտնի Սուլթան Հանի կամ Կայսերի Քարաթայ Հանի նման հսկական կառույցները պարզապես հյուրանոցներ չէին, դրանք լիովին հագեցած բնակելի կենտրոններն էին։ Մզկիթներով, լոգարաններով, տեղատներով, կոշիկի նորոգման արհեստանոցներով և նույնիսկ անասնաբուժական կենտրոններով։ Դրանց ՎԱԿՖ-ային փաստաթղթում առկա կետը կզարմացներ նույնիսկ ժամանակակից աշխարհը։ Քարավանական ժամանող իրականչուր ճանապարհորդը անկախ լեզվից, կրոնից կամ ռասայից 3 օրվա ընթացքում վիաբերվում էին խորագույն հարգանքով։ Նրանց սնունդը, կացարանը և կենդանիների կերը անվճար տրամադրվում էին ՎԱԿՖ-ի կողմից։ Եթե ճանապարհորդի կոշիկները մաշվում են, նորերը տրամադրվում են ՎԱԿՖ-ային բյուջեից։ Որոշ հիմնադրամներում նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները օրենքով յաշխարված են, ինչպես է կեն ձմրանը ճանապարհորդներին ապահովելու և տաքացնելու համար։ Ճանապարհն ավարտվեց և քարավանը մտավ քաղաք։ Այստեղ մեզ դիմավորեցին հյուրանոցները, կամարակապ սրանները և շուկանները։ Քարավանների սարբերվող քաղաքի ներսում գտնվող հյուրանոցները փոխանակումներ էին, որտեղ արևտուրը տեղի էր ունենում ամիսականորեն։ Բուրսայի հայտնի Քոզահանը Մետաքսի հյուրանոց, դարի շարունակ Օսմանյան Մետաքսի արևտի կարևոր կենտրոններից մեկն էր։ Կառուցված Բայազիդ II-ի կողմից 15-րդ դարի վերջին այս հյուրանոցը պարզապես արևտրային շենք չէր։ Խանութներին ստացած եկամուտը հատկացնում է Ստամբուլի համալիրի և աղքատների ծախսերը հոգալու համար։ Այլ կերպ ասած, երբ վաճառականը վաճառում էր Մետաքս, նա անուղակիորեն կապիտալ էր տրամադրում բարեգործական նպատակի համար։ Ստամբուլի սրտում բարձրացող համեմունքների շուկան նոր մզկիթի հիմնադրամի մաս է կազմում։ Այս լել անձև գլուխգործոցը, որը կառուցվել է 1660 թվականին Հաթիչե Թուրհան Սուլթանի կողմից, նախագծվել է որպես ակար կամ եկամուտ ապահովող սեփականություն, մզկիթի գոյատևումը մինչև ժամանակների վերջը ապահովելու համար։ Այստեղ վաճառվող համեմունքի յուրաքանչյուր գրամ ծածկում է մզկիթի լամպի յուղը, մուեզինի աշխատավարձը և բակում գտնվող աղավնիի կերը։ Քարավանատաներում և քաղաքում գործող եկամտի վրա կենտրոնացած հիմնադրամի խանութներում արձունած ծառայությունը հավասարակշռում էր Օսմանյան տնտեսությունը։ Քարավանատան անվտանգ կերպով տեղափոխում էր ճանապարհորդին քաղաք, մինչդեռ քաղաքի հյուրանոցներն ու շուկաները շահույթը վերադարձնում էին սոցիալական ծառայությունների, այսինքն ժողովրդին։ Այս համակարգի շնորհիվ վաճառականը կարող էր Չինաստանից Վիեննայի դարպասներ մեկնել որպես հիմնադրամի սեղանների հյուր։ Այսօր ժամանակակից աշխարհի լոգիստիկ ցանցերի, ապահովագրական համակարգերի և հինգաստղանի կացարանի հիմնական ոգեշնչման աղբյուրը այն հիմնադրամների կայանքն է և կամքն է, որոնք 800 տարի առաջ տափաստանի կենտրոնում կանգնեցել են այդ քարե շենքերը և իրենց դարպասների վրա փորագրվել։ Այստեղ ոչ ոք քաղցած կամ անկուն չի մնա։ Նրանց համար

0: առևտուրը միայն փող աշխատելու մասին չէր, այն քաղաքակրթություն կառուցելու մասին էր, հիմնադրամի պատվով պաշտպանելով ապրանքների և երթուղու անվտանգությունը։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ ճանապարհները վերջանում են քարավանները, հատում են իրենց նպատակին, իսկ դռները ապահով փակվում են։ Այդ հոյակապ ոգին, որը մենք անվանում ենք հիմք, ոչ թե պարզապես մեկ քարի վրա հենված է, այլ մեկ մարդու մասին, որը հենված է մյուսի վրա։ Տափաստանի կենտրոնում վարվող օջախ, շուկայում կիսվող հալալ կերակուր, սրանք ըստ էության, քաղաքակրթության, վստահության, հավատարմության գրավականն են։ Մենք այդ մեծ խնջույքի, այդ անապար կարեկցանքի ժանգորդներն ենք։ Նույնիսկ եթե աշխարհը փոխվի, նույնիսկ եթե ճանապարհները բաժանվեն, այդ թաքնված կամուրջը, որտեղ մի ձեռքը մեկնում է մյուսին, կշարունակի կանգուն մնալ, կառուցված հիմքի անտեսանելի շաղաղով։ Թող ձեր ճանապարհը միշտ տանի դեպի բարություն, իսկ ձեր դուրը միշտ բաց լինի կարեկցանքի համար։ Շարունակեք լսել խղճի ձայնը և քայլել պատմության հետևանքով։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun har gilu kendiner. Terete hain hamat luernen, yerek şapti, septembe itasne hink. Zezengenek gazuma bagul xavo temanere. Mekay paşpanatsan masin pamana giri azanışı anne İslamakan aşarin. Asats nakhagar Erdoğan'a. Türkiye artakin gozze nakhar hakan fidana kmekni Adıbecan. Knarkilov Adıbecan'ı yev Hayistan'ı miçev xavitsan hastatuma. Bağesinin zguşasunme meşiti yaksayom nor kronakan irogutsan masin. İran'ı hiyat 4 amniye apatiyazmı sparnele amniyi zinamıterkı. Türkiye Hanapetüçen Nakagar Recep Tayyip Erdoğan'ı haytayla, vur Türkiye'n, Saudiyen Arabiyan yev Pakistan'ı hızı uğrarsan hığı İslamakan aşkarin. Antyalami soragrelov Mekka'yı hamadeh başbanatçan masin hamazan gire. Ays hamazan giri het kapvat bolor korsuntasneri unen drakan zargatsumner. Նախագահ նաև հավելել է, որ Թուրքիան շարունակում է աշխատել, օգնելու իսլամական աշխարհին հաղթահարել առկա մարտահրավերները։ Անկարան հավելել է նաև, որ իր ոչ կշիռ նորոժությունն է դրել իր նպաստ Ծածաշյանին։ Աթկոսյան խաղաղության աղբյուրն է ստացած ձերկատվության համաձայն նախարար Ֆիդանը երկում և պատվիրակությունների մակարդակով հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայամովի հետ, ինչպես նաև կհանդիպի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Ջակիր Հասանովի հետ։ Նախարար Ֆիդանը, ինչպես ասում է, կընդունվի նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Պենտագոնի գլխավոր տեսուչի գրասենյակը հայտարարում է, որ Իրանի դեմ 4-ամյա օդային արշավը էպիկական կարողության գործողությունը սպառնել է Միացյալ Նահանգների Զինամթերքի պաշարները և բացահայտ է մատակարարման խցանումները։ Փետրվարի վերջից մինչև հունիս ընկած ժամանակատվածում գործողությունը արժեցել է 33 միլիարդ դոլար, որից ավելի քան 22 միլիարդը ծախսվել է միայն զինամթերքի վրա։ Կորուսների թվում են 4 F-15-ի հոչնչացումը, 1 F-35 և 7 դիսկավորման տանկերի վնասումը, ինչպես նաև մինչև 30 անօթաչու թռչող սարքի խոցումը։ Պահեստինյան Արևելյան Երուսաղեմի նահանգապետարանը զգուշացում է, որ իսրայելական խմբերը ճնշում են գործադրում Մեշտի Ակսա մեսկիթի շուրջ կրոնական ծեսերը փոխելու ուղղությամբ։ Պաշտոնյանները հայտնում են, որ այսպես կոչված տաճարային խմբերը ծառահեղ աջ իսրայելական ծառահեղականները բազմիցս աղոթեն արե Բաբ ալ-Ռամհա գերզմանատանը, այն գովազելով որպես հրեական պաշտամունքի վար, և այժմ կոչ են անում շաբաթական հավաքներ անցկացնել մուսուլմանական գերզմաների մոտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ շարունակում է հարվածներ անցնել արևմտյան Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցված սքին, որն օգտագործվում է եվրոպական երկրներից ռազմական բեռների տեղափոխման համար։ Նախարարության հայտարարության մեջ տեղեկություններ են ներկայացվել Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

որը մենք փնտրում ենք, երկնքում չէ, այն գտնվում է քարի վրա, տաճարի խորքում։ Խորհրդանիշը հասկանալու համար նախ պետք է իմանալ այն սնող հողը։ Բեթլեհեմը, հին պայեստինյան քաղաքը, որը բարձրանում է Ձիթապտղի բյուրների մեջ, Երուսաղեմի կողքին, արևելյան քրիստոնեության, պայեստինի բնիկ արաբ քրիստոնեական ժառանգության և հավատքի դարավոր հյուսվածքի ամենավար խորհրդանիշներից մեկն է։ Քաղաքի սրտում գտնվում է մի վայր, որի շուրջ ձևավորվել է այս ամբողջ պատմությունը՝ ծննդյան եկեղեցին և դրա տակ գտնվող ծննդյան քարանձավանը։ Մեծ տաճարների կառուցումից շատ առաջ քրիստոնեական ավանդույթը այս ցածր առաստաղով քարանձավը համարում էր Հիսուսի ծննդավայրը։ 239 թվականին Կոստանդնուպոլիս կայսեր օրոք Սուրբ քարանձավի վրա կառուցվեց առաջին մեծ բազիլիկ եկեղեցին։ Կառույցը վերակառուցվել է 6-րդ դարում Հուստինիանոսի գաղակալության ժամանակ։

Վերջին դրվագում հարգելի ընդդիներ, մենք նայեցինք անապատային երկնքին եւ լույս փնտրեցինք խավարի մեջ։ Բայց ինչպես կարող է ասղը իջնել երկնքից եւ շարունակի ապրել դարը շարունակ տաճարի քարերի վրա։ Հիմա մենք հետևում ենք այդ լույսին դեպի Պաղեստինի սիրտը, Բեթլեհեմ։ Բայց այս անգամ այն ասղը,

Եպը տում եք զենձյան եկեղեցու դռներով, բախվում ենք շերտավոր պատմության հետ։ Այս կառույցում կողքի կանգնած են 4-րդ դարի խճանկարների հետքերը, 6-րդ դարի տպավորիչ քարե սյունները և 12-րդ դարի խաչակրաս թագավորության ժամանակաշրջանի սրբերի պատկերները։ Խաչակրաս արշավանքների ժամանակ արևմուտքի լատինական քրիստոնյաները և այս հողերում ապրող արևելքի հին համայնքները հանդիպել են այս տանիքի տակ և տարբեր քրիստոնեական ավանդույթներ իրենց հետքն են թողել նույն կառույցի մեջ։ Չնայած ժամանակն անցելը և կարծությունը փոխվելը, վարի հիշողությունը պահպանելը իր գոյությունը։ Իրոք, երբ իջնում եք եկեղեցու տակ գտնվող նեղ աստիճաններով, հասնում եք այս հիշողության կենտրոնին։ Երբ իջնում եք զենձյան քարանձավով, ձեզ դիմավորում է ցածր առաստաղը և խունկի միստիկ բույրը։ Գլուխը կախ այս տարածք մտնելով մարմարե հատակի կենտրոնում, զենձյան խորանի ամշապես տակ կգտնեք 14 թևանի արծաթե աստղ։ Այս արձանագրության տակ գրված է 1717 թվականը, որ նշում է այն ժամանակը, երբ կաթոլիկ ֆրանցիսկյանները արծաթե աստղը տեղադրել են մարմարի մեջ։ Աստղի կենտրոնում շրջանաձև բացված կա։ Այս վայրը այցելող ուխտավորները կարող են հասնել այս բացվածքով և անմիջականորեն շփվել այն ջարի հետ, որտեղ ենթադրաբար տեղի ունեցել ծնունդը։ Աստղի շուրջ կախված են 15 արծաթե լամպեր, որոնք անընդհատ վառվում են։ Այս լամպերը կիսվում են եկեղեցին պաշտպանող հին դավանանքները, 6 լամպ լատինական կաթողիկոսներին։ Այն փաստը, որ աստղն ունի 14 կետ, պատահական չէ։ Պատմաբաններն ու հետազոտողները այս տիվը կապում են աստվածաշնչի երկու հիմնական պատմությունների հետ։ Նախ, անզանում է Մատթեոսի ավետարանի սկզում գտնվող տոհմաբանական առաջնորդությունը։ Ըստ տեքստի, Աբրահամից մինչև Դավիթ թագավոր անցել է 14 սերունդ, Դավթից մինչև Բաբելոնյան գերություն 14 և գերությունից մինչև Հիսուս 14-ը։ Թիվը խորհրդանշում է տոհմածարի ավարտը։ 14 թվի ավելի ուշ շրջանի խորհրդանշական մեկնաբանություններից մեկը այն կապում է Երուսաղեմի Վիա Դոլորասիայի տարապանքի ուղի 14 կանգարների հետ։ Այսպիսով, աստղը խորհրդանշական կապում է Բեթխեհեմում ծնունդը Երուսաղեմում տարապանքի ուղու հետ նույն թվի միջոցով։ Այս լույսը, որը կրոնական ավանդույթներում հայտնի է որպես Բեթխեհեմի աստղ կամ արևելքի աստղ, և ասում են, որ առաջորդել է արևելքից եկած իմաստուններին, գրավել է նաև աստղագիտության պատմաբանների ուշադրությունը։ Գիտնականները այս պատմության հետևում դիտարկում են հնարավոր բնական իրադարձություններ, ինչպես եկեն գիտասխի անցումը, Յուպիտերի և Սատուրնի մոլորակային միացումը կամ պայծառ գերորե պայթունը, որոնք կարող էին տեղի ունենալ երկնքում այդ ժամանակ։ Այսօր, երբ այցելեք Բեթխեհեմ, կտեսնենք, որ այս հողի բնիկ պայեստինյան քրիստոնեական համայնքների հին ժառանգությունը պահպանվում է հույն ուղղափառ հայկական և կաթոլիկ ավանդույթների կողքին։ Տարբեր լեզուներով արտասանվող աղոթներն ու ավանդույթները, աղոթությունները շարունակվում են ազգականքի նույն քարանձավի քարերում։ Բեթխեհեմի այս աստղի շուրջը դարավոր հավատքը, դիվանագիտությունը, Օսմանյան ժառանգությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանությունը և պայեստինի խորը արմատացած հիշողությունը միասին են կանգնած։ Հարգելի ուղդիներ, հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք Բեթխեհեմի ստորգետնյա արծաթե աստղից դեպի Երուսաղեմի երկնքում բարձրացող ոսկե գմբեթը։ Մենք քննարկենք ժարի գմբեթի ճարտարապետական ձևավորումը, համամասնությունները և ակուստիկ հատկությունները։ Հաջողություն։ Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vochchun har gilukin diner, terete hain hamat lurinen, yerek shapti, septembe tasna hink. Zezengen kasuma bagul havo temanere. Mekai pashpanatsan masin pamana giri azanushanne islamakan asharin. Asats nahagar dogana. Turkey artakin goze nahar hakan fidana kamekni Azerbaijan. Knarkilov, Azerbaijan yev Hayastani michev khaoitsyan hastatuma. Bagessin zgushatsume meshiti aksayum nor koronakan irogutsyan masin. Իրանի հետ 4 ամնիա պատերազմը սպառնել է ԱՄՆ-ի զինամթերքը։ Թուրքիա Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան և Պակիստանը հզոր ուղերձ են հղել իսլամական աշխարհին, անցյալ ամիս ծորագրելով Մեկկայի համատեղ պաշտպանության մասին համաձայնագիրը։ Այս համաձայնագիրի հետ կապված բոլոր գործընթացները ունեն դրական զարգացումներ։ Նախագահ նաև հավելել է, որ Թուրքիան շարունակում է աշխատել, օգնելու իսլամական աշխարհին հաղթահարել արկա մարտահրավերները։ Անկարան հավելել է նաև, որ իր ոչ կշիռ նորոժությունն է դրել իր նպաստ Ղազախստանին։ Աթկոսյան խաղաղության աղբյուրների ստացած ձերկատվության համաձայն նախարար Ֆիդանը երկում և պատվիրակությունների մակարդակով հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայամովի հետ, ինչպես նաև կհանդիպի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Ջակիր Հասանովի հետ։ Նախարար Ֆիդանը, ինչպես ասում է, կընդունվի նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Պենտագոնի գլխավոր տեսուչի գրասենյակը հայտարարում է, որ Իրանի դեմ 4-ամյա օդային արշավը էպիկական կարողության գործողությունը սպառնել է Միացյալ Նահանգների զինամթերքի պաշարները և բացահայտ է մատակարարման խցանումները։ Փետրվարի վերջից մինչև հունիս ընկած ժամանակատվածում գործողությունը արժեցել է 33 միլիարդ դոլար, որից ավելի քան 22 միլիարդը ծախսվել է միայն զինամթերքի վրա։ Կորուսների թվում են 4 F-15-ի հոչնչացումը, 1 F-35 և 7 դիսկավորման տանկերի վնասումը, ինչպես նաև մինչև 30 անօթաչու թռչող սարքի խոցումը։ Պահեստինյան Արևելյան Երուսաղեմի նահանգապետարանը զգուշացում է, որ իսրայելական խմբերը ճնշում են գործադրում Մեշտի Ակսա մեզգիթի շուրջ կրոնական ծեսերը փոխելու ուղղությամբ։ Պաշտոնյանները հայտնում են, որ այսպես կոչված տաճարային խմբերը ծառահեղ աջ իսրայելական ծառահեղականները բազմիցս աղոթներ են արել Բաբ ալ-Ռամհա գերզմանատանը, այն գովազելով որպես հրեական պաշտամունքի վար, և այժմ կոչ են անում շաբաթական հավաքներ անցկացնել մուսուլմանական գերզմաների մոտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ շարունակում է հարվածեցնել արևմտյան Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածքը սկին, որն օգտագործվում է եվրոպական երկրների ռազմական բեռների տեղափոխման համար։ Նախարարության հայտարարության մեջ տեղեկություններ են ներկայացվել Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ։ Եվ ձեր ամենօրյա լուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Վերջին դրվագում հարգելու կնդիներ, մենք նայեցինք անապատային երկնքին և լույս փնտրեցինք խավարի մեջ։ Բայց ինչպես կարող է ասղը իջնել երկնքից և շարունակի ապրել դարեր շարունակ տաճարի քարերի վրա։ Հիմա մենք հետևում ենք այդ լույսին դեպի Պաղեստինի սիրտը, Բեթլեհեմ։ Բայց այս անգամ այն ասղը, որը մենք փնտրում ենք երկնքում չէ, այն գտնվում է քարի վրա, տաճարի խորքում։ Խորհրդանիշը հասկանալու համար նախ պետք է իմանալ այն սնող հողը։ Բեթլեհեմը հին պաղեստինյան քաղաքը, որը բարձրանում է Ձիթապտղի բյուրների մեջ Երուսաղեմի կողքին, արևելյան քրիստոնեության, պաղեստինի բնիկ արաբ քրիստոնեական ժառանգության և հավատքի դարավոր հյուսվածքի ամենավառ խորհրդանիշներից մեկն է։ Քաղաքի սրտում գտնվում է մի վայր, որի շուրջ ձևավորվել է այս ամբողջ պատմությունը՝ ծննդյան եկեղեցին և դրա տակ գտնվող ծննդյան քարանձավանը։ Մեծ տաճարների կառուցումից շատ առաջ քրիստոնեական ավանդույթը այս ցածր արաստաղով քարանձավ

Ústavu Hamarumer Hisusi Zindavaja. 69. թվականին Կոստանդնուպոլիս Կայսեր օրոք Սուրբ Կարանձավի վրա կառուցվեց առաջին մեծ բազիլիկ եկեղեցին։ Կառույցը վերակառուցվել է 6-րդ դարում Հուստինիանոսի գաղակալության ժամանակ։ 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պաշտպանել է Պայեսինի այս արժեքավոր վայրը, այն ներառելով համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Հիսուսի ծննդավայր։ Ծննդյան եկեղեցի և ուխտագնացության ճանապարհ անվամբ։ Այս գրանցումը նաև ցույց է տալիս Պայեսինի խորը արմատներ ունեցող ժառանգությունը համաշխարհային քաղաքակրթության պատմության մեջ։ Եթե մտնում ենք Զենդյան եկեղեցու դռներով, բախվում ենք շերտավոր պատմության հետ։ Այս կառույցում կողքի կանգնած 4-րդ դարի խճանկարների հետքերը, 6-րդ դարի տպավորիչ քարե սյունները և 12-րդ դարի խաչակրաս թագավորության ժամանակաշրջանի սրբերի պատկերները։ Խաչակրաս արշավանքների ժամանակ արևմուտքի լատինական քրիստոնյաները և այս հողերում ապրող արևելքի հին համայնքները հանդիպել են այս տանիքի տակ և տարբեր քրիստոնեական ավանդույթներ իրենց հետքն են թողել նույն կառույցի մեջ։ Չնայած ժամանակն անցել է և կարծությունը փոխվել է, վարի հիշողությունը պահպանել է իր գոյությունը։ Իրոք, երբ իջնում եք եկեղեցու տակ գտնվող նեղ աստիճաններով, հասնում եք այս հիշողության կենտրոնին։ Երբ իջնում եք Զենդյան քարանձավով, ձեզ դիմավորում է ցածր առաստաղը և խունկի միստիկ բույրը։ Գլուխը կախ այս տարածք մտնելով մարմարե հատակի կենտրոնում, Զենդյան խորանի ամշապես տակ կգտնեք 14 թևանի արծաթե աստղ։ Այս արձանագրության տակ գրված է 1717 թվականը, որը նշում է այն ժամանակը, երբ կաթոլիկ ֆրանցիսկյանները արծաթե աստղը տեղադրել են մարմարի մեջ։ Աստղի կենտրոնում շրջանաձև բացվածք կա։ Այս վայրը այցելող ուխտավորները կարող են հասնել այս բացվածքով և անմիջականորեն շփվել այն ջարի հետ, որտեղ ենթադրաբար տեղի ունեցել ծնունդը։ Աստղի շուրջ կախված են 15 արծաթե լամպեր, որոնք անընդհատ վառվում են։ Այս լամպերը կիսվում են եկեղեցին պաշտպանող հին դավանանքները, 6 լամպ լատինական կաթողիկոսներին։ Այն փաստը, որ աստղն ունի 14 կետ, պատահական չէ։ Պատմաբաններն ու հետազոտողները այս տիվը կապում են աստվածաշնչի երկու հիմնական պատմությունների հետ։ Նախ, անզանում է Մատթեոսի ավետարանի սկզում գտնվող տոհմաբանական առաջնորդությունը։ Ըստ տեքստի, Աբրահամից մինչև Դավիթ թագավոր անցել է 14 սերունդ, Դավթից մինչև Բաբելոնյան գերություն 14 և գերությունից մինչև Հիսուս 14-ը։ Թիվը խորհրդանշում է տոհմածարի ավարտը։ 14 թվի ավելի ուշ շրջանի խորհրդանշական մեկնաբանություններից մեկը այն կապում է Երուսաղեմի Վիա Դոլորասիայի տարապանքի ուղի 14 կանգարների հետ։ Այսպիսով, աստղը խորհրդանշական կապում է Բեթլեհեմում ծնունդը Երուսաղեմում տարապանքի ուղու հետ նույն թվի միջոցով։ Այս լույսը, որը կրոնական ավանդույթներում հայտնի է որպես Բեթլեհեմի աստղ կամ արևելքի աստղ, և ասում են, որ առաջորդել է արևելքից եկած իմաստուններին, գրավել է նաև աստղագիտության պատմաբանների ուշադրությունը։ Գիտնականները այս պատմության հետևում դիտարկում են հնարավոր բնական իրադարձություններ, ինչպիսի կեն գիտասխի անցումը, Յուպիտերի և Սատուրնի մոլորակային միացումը կամ պայծառ գերորե պայթունը, որոնք կարող էին տեղի ունենալ երկնքում այդ ժամանակ։ Այսօր, երբ այցելեք Բեթլեհեմ, կտեսնենք, որ այս հողի բնիկ Պայեսինյան քրիստոնեական համայնքների հին ժառանգությունը պահպանվում է հույն ուղղափառ հայկական և կաթոլիկ ավանդույթների կողքին։ Տարբեր լեզուներով արտասանվող աղոթներն ու ավանդույթները, առարողությունները շարունակվում են ազգականքի նույն քարանձավի քարերում։ Բեթլեհեմի այս աստղի շուրջը դարավոր հավատքը, դիվանագիտությունը, Օսմանյան ժառանգությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանությունը և Պայեսինի խորը արմատացած հիշողությունը միասին են կանգնած։ Հարգելի ուղդիներ, հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք Բեթլեհեմի ստորգետնյա արծաթե աստղից դեպի Երուսաղեմի երկնքում բարձրացող ոսկե գմբեթը։ Մենք քննարկենք ժարի գմբեթի ճարտարապետական

0: ձևավորումը, համամասնությունները եւ ակուստիկ հատկությունները։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները եւ թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։